0: live no Bar FM. Stødet.
1: Perfekt, Hannes, det litt brant.
2: Bare som etter rasker.
0: Ellersjonen.
1: Stødet til Pornos.
0: Passen litt, starten litt.
3: Live no Bar FM.
1: Måsen drar ni fra Queensland.
4: We about to go down.
3: Afternoon's live.